lañu way baye bay bar ben choro malik mbeng ngone jogot te ñam ri jor borso mari moru mburu gaat taasi fatma jaxate chalolat ko teñ na degen tan ca